0: Добре дарунок в житті після нас.
1: Родину любять не за то, що вона велика, а за то, що вона своя.